这般，你阿古龙萨，马卡亚巴卡纳古，伊努恩，我做咩搞伊厉害纳古？我话你们可以 familia， 我古萨巴，阿拉得搞 trabajo， 忙得哩古马德古恁塞古 trabajo 滴多。Sige, dawato na ako. Akonsultihan si Sir Julius akong desisyon.

0: son Playmobilade. C'est bien bien. Un gros décohérent. Sa galotte n'a bien signé.
1: Où ça?
0: Son Playmo. C'est le Milan, plus d'habitude. La guitare de la liarde. Donc, il y a un bateau dans un million rayon de tapis. T'es quelqu'un où il y a tapis, ma.
1: Professeur Swami.
0: Quel est la blague de la police?
1: Quin som que en aquí, molt nena i professor.
0: Acorda, acorda. Ho passa a tornar l'ula i d'aquí d'ap. Acorda, li pide sant i pal.
1: Dili, t'aquí ni per l'avion. Palihuko, n'ayet nato, ning higayuna, ang atong espiritual army.
0: Quin saga, quini, grupo sa mga kitapil.
1: Nagduda ko. Yasus sama kini sa nitabu sa bugada. Kang rulaida. Importante personalidad si Veggie Sandivar. Kay imo siyang anak, Profesor Swami Sandivar.
0: Ako sakota. Ako lagota. Kay tingay buhat na sabkini sa Pinas Pondok, mga elitista. Kaya mga antagonista ba?
1: Kinahanglan atong mailahan kung si Kinsagyod ang Supremo. Yan ang Pikas Pondok. Angay, unta sila. Nabakikabin ka na to kay parihas sa kita. Parias kita nilang nagsimba sa Diyos na sungayan. Simbergwensa!